Իս քեզ բանդուղթ կործրել եմ իմ ճանապարը, պնդրում եմ սեր իմ կյանքի նպատակը։

0: Գազմագերբության Պազունիեի ազգային բուժարանի երիտասարդական հանձնախումբին Հայատ Project Լիբանանի մեջ դեղի գունենա չորեքշաբթի 18 նոյեմբեր 2026-ի երեգոյան ժամը 8:30-ին Կազինո դու Լիբանի մեջ դոմսերը աբահովելու համար թիմել Virgin Ticketing Box Office
1: Գզայել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության։ Ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիագանչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահա, Թեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն միշտ լավագույնը։ Գազմագերբության նոր սերունդ մշակութային միության բացարիք բարանտես երկար բացակայության հետ երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան Լիբանանի մեջ ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիկ Ադուրյանի
2: Սիրուն բարդես յարջան ցանգը կանաչել
1: Տեղի ունենա շաբաթ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեգոյան ժամը 9-ին սկսյալ Պլազա Պալասի շքեղ սրահներ ստաբարժա Արադաղան տեր, բացխմիչք, ընտրիկ, խորոված, գարադունը աբահովված, անմիջապես աբահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70-910-919 գամ 70-265-829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժա։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
3: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույսեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույսեր երիտասարդության ցայնեն։

Գանգտում եմ ես մեն մենակ ծովի ափին, դիտում եմ ես մարմնով արփին, ուր ես իմ քեղուրիս, սերս ինձ տվում է անհույս ձեր երազ, ալեկոտ ծովու մեջ որաց գրզի անհաս, պավ է գարոդըք այրեզիս.

0: Գազմագերբության Պազունիեի ազգային բուժարանի երիտասարդական հանձնախումբին Հայատ Project Լիբանանի մեջ դեղի գունենա 4-7-ի 18 նոյեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 8:30-ին Կազինո դու Լիբանի մեջ Դոմսերը աբահովելու համար թիմել Virgin Ticketing Box Office
1: Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ առակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78 80 76 95 BHnet միշտ լավագույնը Գազմագերբության նոր սերունդ մշակութային միության բացարիք բարանտես երկար բացակայութենե հետ երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան լիբանանի մեջ ընկերակցությամբ մայստրո Հովիգադուրյանի
2: Սիրուն բարդես յարջան ցանգեր կանաչը
1: դեղի կունենա շաբաթ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեկոյան ժամը 9-ին սկսյալ Պլազա Պալասի շքեղ սրահներ ստաբարժա Արադաղան տեր, բացխմիչք, ընտրիկ, խորոված, գարադունը աբահովված, անմիջապես աբահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70-10-919 գամ 70-265-829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժա։ Գզայել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության։ Ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ եւ ծրիագանչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն եւ օգտվեցեք այս բացարիք առիթեն։ Ղզայել ունի նաեւ ականջները աղմուկե եւ ճուրե պաշտպանող հատուկ կորձիկներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե Կորնիշ մազրահ Տեղարան Մեզենիշենք առաջին հարկ հերացային 03 69 22 43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43 Գզայել ընկերություն միշտ լավագույնը Focus Pilates, Բուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
3: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
4: Սեզիհեդե երիտասարդության ցայնը
5: Սեզիհեդե
4: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
5: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Գազմագերբության Պազունիայի ազգային բուժարանի երիտասարդական հանձնախումբին Հայատ Project Լիբանանի մեջ դեղի գունենա 4-7-ի 18 նոյեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 8:30-ին Կազինո դու Լիբանի մեջ Դոմսերը աբահովելու համար թիմել Virgin Ticketing Box Office
1: Գզայել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության։ Ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիագանչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն հասցե կորնիշ մազրահ Տեղարան Մեզենիշենք Առաջին հարկ հերացային 03-69-22-43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43 Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը Գազմագերբության նոր սերունդ մշակութային միության բացարիք բարանտես երկար բացակայության հետ երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան Լիբանանի մեջ ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիգադուրյանի
2: Սիրուն բարդես երջան ցանգը կանաչ
1: Տեղի ունենա շաբաթ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեկոյան ժամը 9-ին սկսյալ Պլազա Պալասի շքեղ սրահներ ստաբարժա Արադաղան տեր, բացխմիչ, ընտրիկ, խորոված, գարադունը աբահովված, անմիջապես աբահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70-910-919 կամ 70-265-829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժա։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավակույնը Focus Pilates Վուրճամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են Reformer նոր կորձիկներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով։ Ուրեմն, հետեւեցեք տարբեր ծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ հասցե Վուրճամուտ Center BH 1920 առաջին հարկ հերացային 71-45-34-46 հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB
3: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Գազմագերբության Պազունիեի ազգային բուժարանի երիտասարդական հանձնախումբին Հայատ Project Լիբանանի մեջ դեղի գունենա 4-7-ի 18 նոյեմբեր 2026-ի երեգոյան ժամը 8:30-ին Casino du Liban-ի մեջ. Դոմսերը ապահովելու համար թիմել Virgin

0: Focus Pilates, Burchamudi mech, miak marzagan getrona, arten isk hasadzen reformer, nor gortzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ծեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Գազմագերբությամբ նոր սերունդ մշակութային միության, բացարիք բարանտես, երկար բացակայության հետ, երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան լիպարանի մեջ, ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիկ Ադուրյանի։
1: Սիրուն բարդես, երջան ծանր կանաչեր։
0: Տեղի ունենա շաբաթ 14 նոյեմբեր 2026-ին, երեկոյան ժամը 9-ին սկսյալ Պլազա Պալասի շքեղ սրահներ ստաբարժա։ Արադաղան տեր, բացխմիչք, ընտրիկ, խորոված, գարադունը աբահովված, անմիջապես աբահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70 110 919, գամ 70 265 829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժա։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիագանչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացարիք առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրճամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավակույնը։
2: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Գազմագերբության պազունի է ազգային բուժարանի երիտասարդական հանձնախումբին Հայատ Project Լիբանանի մեջ։ Դեղի գունենա չորեքշաբթի 18 նոյեմբեր 2026-ի երեգոյան ժամը 8:00

0: մասին Casino du Liban-ի մեջ։ Դոմսերը ապահովելու համար թիմել Virgin Ticketing Box Office։
1: Սեր քրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHnet, միշտ լավակույնը։ Գազմագերբությամբ նոր սերունդ մշակութային միության բացարիք բարանտես երկար բացակայության հետ երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան լիպարանի մեջ ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիգադուրյանի
2: Սիրուն բարդես երջանցանը կանաչեր
1: Դեղի կունենա շապատ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեկոյան ժամը 9-ը սկսյալ Պլազա Պալասի շքեղ սրահեններ ստաբարժ

Արադաղան տեր, բացխմիջք, ընտրիկ, խորոված, գարադունը աբահովված, անմիջապես աբահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70-10-919 գամ 70-265-829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժ

0: Գրզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գրզեյել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر اعلنك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43.
2: سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة
3: سيزيهد يريد سرطوتيان

0: Երիտասարդության ցայնը։
1: Իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդությանցայնը.com։

0: Youth Radio.
1: Գունեթեք երիտասարդության ցայնը, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayna.com.
2: Գմախտենք ձեզ խաղաղ օր երիտասարդության ցայնեն, բարի լույս ձեր բոլորին։ Բարի լույս մեր բոլոր ընտիրներուն, երիտասարդության ցայնեն։

0: երիտասարդության ցայնեն։
1: Գմախտենք ձեզ խաղաղ օր, երիտասարդության ցայնեն, Փարի Լուիս, ձեր բոլորին։

0: Գազմագերբության Բազունիեի ազգային բուժարանի երիտասարդական հանձնախումբին Հայատ Project Լիբանանի մեջ դեղի գունենա չորեքշաբթի 18 նոյեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 8:30-ին Casino du Libani մեջ Դոմսերը աբահովելու համար թիմել Virgin Ticketing Box Office
1: Գզայել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության։ Ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիագանչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահա, Թեղարան Մեզենի շենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն միշտ լավագույնը։ Գազմագերբության նոր սերունդ մշակութային միության բացարիք բարանտես երկար բացակայության հետ երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան Լիբանանի մեջ ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիգադուրյանի
2: Սիրուն բարդես երջան ցանգը կանաչը
1: Դեղի կունենա շաբաթ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեկոյան ժամը 9-ին սկսյալ Պլազա Պալասի շքեղ սրահներ ստաբարժա Արադաղան տեր, բաց խմիչք, ընտրիկ, խորոված, գարադունը աբահովված, անմիջապես աբահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70-910-919 կամ 70-265-829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժա։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
3: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Հոքր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Գազմագերբության բազունի էի ասկային պուժարանի երիտասարդական հանցնախումբին, Հայատ պրոջեկտ լիպանանի մեջ, դեղի գունենա 4-7-18 նոյեմբեր 2026-ի երեգոյան ժամը 8:30-ին, կազինո դու լիբանի մեջ, դոմսերը աբահովելու համար թիմել Virgin Ticketing Box Office.
1: Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Գազմագերբության նոր սերունդ մշակութային միության բացարիք բարանտես, երկար բացակայության հետ, երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան լիպարանի մեջ, ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիգադուրյանի։
2: Սիրուն բարդես, երջան ծանր կանաչեր։
1: Դեղի կունենա շաբաթ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեգոյան ժամը 9-ին սկսյալ Պլազա Պալասի շքեղ սրահներ ստաբարժա։ Արադաղան տեր, բացխմիչկ, ընտրիկ, խորոված, գարադունը աբահովված, անմիջապես աբահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70 110 919, գամ 70 265 829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժա։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացարիք առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ Մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43, Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունիր հարկո աջախորդները ժամատրության, հասցե Վուրճամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
3: لا تستفيد أكثر، اعلنك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
4: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

0: Գազմագերբության բազունի է ազգային բուժարանի երիտասարդական հանձնախումբին Հայատ Project Լիբանանի մեջ։ Դեղի գունենա 4-7-18 նոյեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 8:30-ին Կազինո դու Լիբանի մեջ։ Դոմսերը ապահովելու համար թիմել Virgin Ticketing Box Office։
1: Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ առակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Գազմագերբության նոր սերունդ մշակութային միության բացարիք բարանտես երկար բացակայութենի հետ երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան Լիբանանի մեջ ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիգադուրյանի դեղի կունենա շապատ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեկոյան ժամը 9-ին սկսյալ Պլազա Պալասի շքեղ սրահեններ ստաբարժա։ Արադաղան տեր, բացխմիչ, ընտրիկ, խորոված, գարադունը ապահովված, անմիջապես ապահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70-10-919 կամ 70-265-829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժա։

0: գզեյել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, բուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրճամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43.
2: سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة سيزيهد يريد سرطوتيان ساينة

Բարև ձեզ, ես Արմեն Չիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ, ձեր հետ է Արմեն Չիկը։ Ձեր հետ է Արմեն Չիկը։

Գազմագերբության պազունի է ազգային բուժարանի երիտասարդական հանձնախումբին Հայատ Project Լիբանանի մեջ։ Դեղի գունենա չորեքշաբթի 18 նոյեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 8:30 Կազինո դու Լիբանի մեջ։ Դոմսերը ապահովելու համար թիմել Virgin Ticketing.

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getronu, Artenis Khasadzen Reformer, Nor Gortzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Գազմագերբության նոր սերունդ մշակութային միության, բացարիք բարանտես, երկար բացակայության հետք, երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան լիպարանի մեջ, ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիգադուրյանի։
1: Սիրուն բարդես, երջան ծանր կանաչեր։
0: Դեղի գունենա շապատ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեկոյան ժամը 9-ը սկսյալ Պլազա Պալասի շկեղ սրահեններ ստաբարժա։

0: Aradagantir, Patskhmich, Entrik, Khorovats, Garaduna Abahovats, Anmichabes Abahovetsek Tserdegher, Heratsaynelov Hedevial Tiverun, 70 110 919 gam 70 265 829 Tiverun, Georgik Chirishyan, Plaza Palaseners, Tabarja. Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիագանչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43. Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Հոգեր հաստատություններ մեծած են ծանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ծանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացայնելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: Գազմագերբությամբ ազունի էի ազգային բուժարանի երիտասարդական հանձնախումբին Հայատ Project Լիբանանի մեջ։ Դեղի գունենա 4-7-ի 18 նոյեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 8:30-ին Կազինո դու Լիբանի մեջ։ Դոմսերը ապահովելու համար թիմել Virgin Ticketing Box Office։
1: Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու հարմար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիագանչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահա, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Գազմագերբությամբ նոր սերունդ մշակութային միության բացարիք բարանտես երկար բացակայության է հետ երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան Լիբանանի մեջ ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիգադուրյանի
2: Սիրուն բարդես երջան ցանգը կանաչ
1: Դեղի կունենա շաբաթ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեկոյան ժամը 9-ին սկսյալ Պլազա Պալասի շքեղ սրահներ ստաբարժա Արադաղան տեր, պացխմիչ, ընտրիկ, խորոված, գարադունը աբահովված, անմիջապես աբահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70-910-919 գամ 70-265-829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժա։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրության, հասցե Վուրճամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
3: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Գազմագերբության պազունի էի ասկային պուժարանի երի դասարտական հանցնախումպին, Հայատ պրոջեկտ լիպանանի մեջ, դեղի գունենա 4-7-18 նոյեմբեր 2026-ի երեգոյան ժամը 8:30-ին կազինո դու լիբանի մեջ, դոմսերը աբահովելու համար թիմել Virgin Ticketing Box Office.
1: Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Գազմագերբությամբ նոր սերունդ մշակութային միության, բացարիք բարանտես, երկար բացակայության հետք, երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան լիպարանի մեջ, ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիգադուրյանի։
2: Սիրուն բարդես երջան ծանր կանաչեր։
1: Դեղի կունենա շապատ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեգոյան ժամը 9-ին սկսյալ Պլազա Պալասի շքեղ սրահեններ ստաբարժա։ Արադաղան տեր, պացխմիչ, ընտրիկ, խորոված, գարադունը աբահովված, անմիջապես աբահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70-10-919 գամ 70-265-829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս,

0: برجع
1: حلوة ضلت كدارة ليلي ليلي ليلي
2: Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, բուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
3: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
4: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
5: Սեզի հետ է

Գազմագերբությամբ ազունի է ազգային բուժարանի երիտասարդական հանձնախումբին Հայատ Project Լիբանանի մեջ։ Դեղի գունենա չորեքշաբթի 18 նոյեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 8:30-ին Casino du Liban-ի մեջ։ Դոմսերը ապահովելու համար թիմել Virgin Ticketing

Focus Pilates, Burça Mudimeç, Miak Marzagan Getron'ı, Artenis Kasadzen, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ։

0: Տե Վուրչամուտ Center BH Հազարին Արյուրքսան Արաչին Հարկ Հերացային 71 45 34 46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Գազմագերբությամբ նոր սերունդ մշակութային միության, բացարիք բարանտես, երկար բացակայության հետք, երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան լիպարանի մեջ, ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիգադուրյանի։
1: Սիրուն բարդես, երջան ծանր կանաչեր։
0: Դեղի գունենա շապատ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեկոյան ժամը 9-ին սկսյալ Պլազա Պալասի շկեղ սրահեններ ստաբարժա։ Արադաղան տեր, պացխմիչկ, ընտրիկ, խորոված, գարադունը աբահովված, անմիջապես աբահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70-10-919 գամ 70-265-829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժա։ Գզայել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության։ Ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահա, Թեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
2: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։
3: Երկեր, երկեր, երկեր ունեմ հազար տեսակ, երկեր, երկեր, ասելիքներ բազմատես

Գունգընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Գազմագերբությամբ ազունի է ազգային բուժարանի երիտասարդական հանձնախումբին Հայատ Project Լիբանանի մեջ։ Դեղի գունենա 4-7-ի 18 նոյեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 8:30-ին Կազինո դու Լիբանի մեջ։ Դոմսերը ապահովելու համար թիմել Virgin Ticketing Box Office։
1: Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիագանչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Գազմագերբությամբ նոր սերունդ մշակութային միության բացարիք բարանտես երկար բացակայության հետք երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան Լիբանանի մեջ ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիգադուրյանի
2: Սիրուն բարդես յարդան ցանգը կանաչը
1: Դեղի կունենա շաբաթ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեկոյան ժամը 9-ին սկսյալ Պլազա Պալասի շքեղ սրահներ ստաբարժա Արադաղան տեր, բացխմիջք, ընտրիկ, խորոված, գարադունը աբահովված, անմիջապես աբահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70-910-919 գամ 70-265-829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժա։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76

0: Ini sunhi BH Net Mishla Vakuina. Focus Pilates, Burça Mudimeç, Miak Marzagan Getron, Artenis Khasadzen, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Ձեր ծանոցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Գազմագերբությամբ ազունի է ազգային բուժարանի երիտասարդական հանձնախումբին Հայատ Project Լիբանանի մեջ։ Դեղի գունենա 4-7-18 նոյեմբեր 2026-ի երեգոյան ժամը 8:30-ին Կազինո դու Լիբանի մեջ։ Դոմսերը ապահովելու համար թիմել Virgin Ticketing Box Office։
1: Սեր քրասենյակներուն, կորձադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHnet, միշտ լավագույնը։ Գազմագերբությամբ նոր սերունդ մշակութային միության բացարիք բարանտես երկար բացակայութենեի հետ երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան Լիբանանի մեջ ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիգադուրյանի
2: Սիրուն բարդես յարդան ցանգը կանաչը
1: Տեղի ունենա շաբաթ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեգոյան ժամը 9-ին սկսյալ Պլազա Պալասի շքեղ սրահներ ստաբարժա Արադաղան տեր, բաց խմիչք, ընտրիկ, խորոված, գարադունը ապահովված, անմիջապես ապահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70 110 919 կամ 70 265 829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժա։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ։

0: Մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ ղզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, ղզայել ընկերություն միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգունտարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43.
2: سيزيهد يريد سارتوتيان ساينة

0: Focus Pilates, Burçamu Dimeç, Miyak Marzagan Getron'ı, Artenis Kasadzen, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք տարբեր ծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Գազմագերբությամբ նոր սերունդ մշակութային միության, բացարիք բարանտես, երկար բացակայության ետք, երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան լիպարանի մեջ, ընկերակցությամբ Մայստրո Հովի Գադուրյանի։
1: Սիրուն բարդես, երջան ծանգր գանաչեր։
0: Դեղի գունենա շապատ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեկոյան ժամը 9-ին սկսյալ Պլազա Պալասի շկեղ սրահեններ ստաբարժա։ Արադաղան տեր, պացխմիչկ, ընտրիկ, խորոված, գարադունը աբահովված, անմիջապես աբահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70-910-919 կամ 70-265-829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժա։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ Մազրահա, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
2: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Հոգեր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ, երիտասարդության ցայնեն։

Գունընթրեք երիտասարդության Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդության.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Դարիկներու հարմար, մատչելի կիներով, ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիագանչի քնություն, այցելեցեք ՂԶԵԼ ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ ՂԶԵԼ ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ ՂԶԵԼ ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, ՂԶԵԼ ընկերություն միշտ լավակույնը։ Գազմագերբությամբ նոր սերունդ մշակութային միության, բացարիք բարանտես, երկար բացակայության հետ, երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան լիպարանի մեջ, ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիկ Ադուրյանի,
1: սիրուն բարդես երջանցանգր կանաչեր,
0: դեղի կունենա շապատ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեկոյան ժամը 9-ին սկսյալ Պլազա Պալասի շքեղ սրահեններ ստաբարժա։ Արադաղան տեր, պացխմիչկ, ընտրիկ, խորոված, գարադունը աբահովված, անմիջապես աբահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70-910-919 գամ 70-265-829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժա։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
2: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Գազմագերբության բազունի էի ազգային բուժարանի երիտասարդական հանցնախումբին, Հայատ պրոջեկտ լիպանանի մեջ, դեղի գունենա 4-7-ի 18 նոյեմբեր 2026-ի երեգոյան ժամը 8:30-ին կազինո դու լիբանի մեջ, դոմսերը աբահովելու համար թիմել Virgin Ticketing Box Office.
1: Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95. BHNET, միշտ լավագույնը։ Գազմագերբության նոր սերունդ մշակութային միության բացարիք բարանտես, երկար բացակայության հետք, երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան լիպարանի մեջ, ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիգադուրյանի։ Դեղի կունենա շաբաթ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեգոյան ժամը 9-ին սկսյալ Պլազա Պալասի շքեղ սրահեններ ստաբարժա։ Արադաղան տեր, պացխմիչկ, ընտրիկ, խորոված, գարադունը աբահովված, անմիջապես աբահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն, 70 110 919 կամ 70 265 829 տիվերուն, Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժա։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ Մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03 69 22 43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43. Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե Բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
2: لا تستفيد أكثر، إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 46 76 46 43 43.
3: سيزيهد يريد سرطوتيان ساينو.

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզեյել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Գազմագերբությամբ նոր սերունդ մշակութային միության, բացարիք բարանտես, երկար բացակայության հետք, երկիչ Ջորջիկ Չիրիշյան լիպարանի մեջ, ընկերակցությամբ Մայստրո Հովիգադուրյանի։ Դեղի կունենա շապատ 14 նոյեմբեր 2026-ին երեկոյան ժամը 9-ը սկսյալ Պլազա Պալասի շքեղ սրահեններ ստաբարժա։ Արադաղան տեր բացխմիչկ ընտրիկ խորոված, գարադունը աբահովված, անմիջապես աբահովեցեք ձեր դեղերը, հերացայնելով հետևյալ տիվերուն 70-10-919 կամ 70-265-829 տիվերուն։ Ջորջիկ Չիրիշյան, Պլազա Պալասեներս, Տաբարժա։ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

chi sa d'gorezze, vor tu stori, bacia trevo.